0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا, وہ پاک ہے, وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے. اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے. دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے.

اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا۔

0: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: اے نبی میرا پیغام سنا دو. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو, جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران.
1: میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. دیکھو یہی سراسر نقصان ہے, ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہو.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والذی

0: اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزخ میں پڑا ہو نکال سکتے ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو جاتی ہے، پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہیں، اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود

اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب، جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو۔

جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اے پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔

0: كاس رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.
0: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عنہ.

کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں، تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ أَنَّ

اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا وہ کہنے لگے اینک لانت یوسف کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں ہی یوسف، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اسے اللہ کا احسان بتاتے، فوراً اللہ کا احسان یاد کرتے، انہ بے شک وہ من یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر اور صبر کرتا ہے، یہ دو کوالٹیز ہیں جس میں، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین محسنین کا اجر۔ پوری کہانی کا خلاصہ ہے یہ دو لفظ، من یتقی و یصبر، کامیابی کی ضمانت تقوی، خدا کا خوف اور صبر۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی دو راز ہیں۔ من یتقی، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کرے گا، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کی زبان بند رکھتا ہے نا۔ ویصبر، اور صبر کرے گا تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، لوگوں کی اذیتوں پہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ صبر اور تقویٰ کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ ساری بات کتنی لمبی ہے، کتنا لمبا لیکچر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جملہ ہے، لیکن اتنا مؤثر ہے۔ قالو، بھائی اقرار کر لیتے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے۔ بھائی کی بڑائی تسلیم کر لی، وہ جو نحن اسبا کہتے تھے آج مان گئے کہ اللہ نے تجھے کو ترجیح دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاتِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ وہی اقرار ہے جو حضرت آدم نے کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ بھی کیا کہتے، ان کنا لخاطئین، یقیناً غلطی ہماری تھی۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، کوئی آر نہیں دلائی، ہاں ہاں بالکل تمہاری، دیکھا نا مان گئے آج، شکر ہے مانے تو صحیح۔ ایک ہی انداز ہوتا ہے، اور دوسرا انداز کیا تھا؟ قالا، کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن۔ تثریب، سے رے بے، لفظی معنی ہوتا ہے آر دلانا، جھڑکنا، الزام دینا، گناہ پر ڈانٹنا۔ لا تثریب، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی الزام نہیں، علیکم تم پر، الیوم آج، یغفر اللہ لکم، دعا دیتے ہیں اللہ تم کو معاف کر دے۔ کتنی اعلی ظرفی کا ثبوت ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اعلی اخلاق کیا ہے؟ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنا بلکہ دعا بھی دینا۔

0: اسی وقت ہو سکتا نا جب دوسرا تسلیم کرے، اعتراف کر لے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو آپ کو دیس نکالا کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا، ہمارے چچا کا بیٹا، کرم اور رحم والا، یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، میں تم کو کچھ نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ابو سفیان اور ابن امیہ آپ کو مل گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین سزائیں دی تھی. آپ نے دیکھا اور کچھ نہ کہا، یعنی جان کے دشمن آپ کو رستے میں ملے، کچھ نہیں کہا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیقی پھپھی عاتقہ کا لڑکا، آپ کے دریائے کرم سے ان کو محروم نہ رکھا جائے. ان ہر دو نے آپ کے سامنے آ کر یہی آیت پڑھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جواب دیا اور فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں. ابو سفیان پر آپ کی شان رحمت کا بڑا اثر ہوا اور برجستہ اشعار میں آپ کی شان کو اور اپنی ہدایت کے واقعے کو بیان کیا ہے. لا تصریب علیکم اليوم، اور دین تو اسی سے پھیلتا ہے، اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو دین آگے نہیں پھیل سکتا. اور جو اللہ کی خاطر معاف کر دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. باہر کے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، زندگی بھر ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. مثلا شادی کے شروع میں کچھ کوتاہی بہو سے ہو جاتی ہے، کوئی ساس کی غلطی ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے، وہ دن بدن پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. نہ بزرگ بچوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بچے بڑوں سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں. ایسی گانٹھیں پڑتی ہیں کہ مرتے دم تک معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر حساب ہوگا جو زیادتی کرے گا. اگر کوئی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا اور بیٹی جیسا درجہ نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو تو معاف کر دیتے نا، ہم کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں اپنے بچے، اپنی بیٹی کیا کبھی قصور نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. کتنے بچے کیسی کیسی بدتمیزیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں. لیکن بہو بھی ایک بیٹی ہوتی ہے مگر اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح اپنی ماں دو لگا دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا، ذرا سی پٹائی کریں آپ، روئیں گے، دھوئیں گے، تھوڑی دیر موڈ آف کریں گے، چپ کے بیٹھے رہیں گے، پھر تھوڑی دیر کے آگ گلے سے لگ جائیں گے. لیکن یہی بات اگر بہو کے ساتھ ہو تو بہو پلٹ کے نہیں جائے گی. کاش ان رشتوں میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہوتی تو اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جائے. تو یہاں معاف کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور کس خوبصورتی سے معاف کیا جا رہا ہے، لا تصریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم، بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون کا، کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تجہیز و تکفین کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ معلوم نہیں کہ سسرال مرنے کے بعد اس سے کیا معاملہ کریں، اسے دفن بھی کریں کہ نہ کریں. اس قدر بے اعتباری. تو جب رشتوں میں محبت نہیں رہتی نا, زندگی بے سکون ہو جاتی. اور ان رشتوں میں محبت صرف قربانی, صبر اور تقوی سے آتی. اور جو یقین رکھے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ میرے احسان کا اجر ضائع نہیں کرے گا, جو میں اچھا کروں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, کوئی قدر کرے کہ نہ کرے. ساس اگر نہ بھی خوش ہو یا بہو اگر نہیں بھی خوش, اللہ کو تو پتہ نہ کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص ہوں. اور اگر ہم دل میں کھوٹے ہیں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوتا ہے, فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ میری یہ قمیص. فالقوه علی وجه ابی, اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جا کے. یأتی بصیرا, اس کی بینائی لوٹ آئے گی, دیکھنے لگ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سارے گھر والے میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ کے رہو. اب کہتے ہیں کہ یہ سبب تھا بنی اسرائیل کے مصر آنے کا, فلسطین چھوڑ کر. اور یہ سوال تھا کس کا, قریش کا, کہ بنی اسرائیل مصر کیوں چلے گئے تھے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس موقع پر کہا کہ تم سب آ جاؤ. کہا جاتا ہے, بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ 67 آدمیوں پر مشتمل خاندان یعقوب مصر منتقل ہو گیا اور 500 عزت کے ساتھ وہاں رہے. اچھا, یہاں جو قمیص کی بات ہے نا, تو یہ قمیص کے اندر نہیں تھی کوئی چیز, یہ اصل میں اللہ کا اذن تھا. اسی یوسف کی قمیص باپ کی بینائی لے گئی اور اسی کی قمیص بینائی لے آئی. تو قمیص کے اندر کچھ نہیں, اللہ کا اذن ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اسی میں اللہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سمجھایا, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, یعنی اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو, بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی, تو صبر کرو. کیوں, اسا ان تکرہ شیئن, ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت بھلائی رکھ دے. تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کا حسن صبر میں ہے اور معاف کرنے میں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اب کیا ہوا, ولما فصلت العیر, اور جب جدا ہوا قافلہ. فصلت, فصل کہتے ہیں جدائی کو, اور وصل کہتے ہیں ملاپ کو. واو ہو جائے تو ملاپ, فا ہو جائے. اچھا آپ دیکھیں کہ فا اور وا شیپ میں بھی ملتے ہیں, ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک جو ہے وہ ویسے ہی سرکل. اگر ہوتا وصلت الیرو تو آ ملا قافلہ, اور فصلت الیرو جدا ہوا قافلہ. قال ابوہم, ان کے والد نے کہا, انی لأجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. 20 تک باپ جو نبی بھی تھے, کوئی غیب کا علم نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں گئے, اور ساتھ مصر میں رہ رہے تھے, کچھ خبر نہیں. لیکن اب اللہ نے خبر دی تو احساسات بھی تیز ہو گئے, وہیں سے سینسز تیز ہو گئی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو تو. میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. تفندون فندا سے ہے, بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا. تفنید, جھوٹ, کمزوری, عاجزی, جہالت اور غم کی طرف منسوب کرنا. یعنی اگر تم میری کمزوری نہ سمجھو تو میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. قالو, کہنے لگے, تلہ, اللہ کی قسم. اب یہ جو تلہ کتنی دفعہ گزر چکا ہے, یہ کون سی قسم ہے؟ لغو قسموں میں سے آتا ہے, یعنی بات کے شروع میں تکیہ کلام کے طور پہ قسم کہتے ہیں. قسم سے تم تو لفی دلال کل قدیم, اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو. دلال یہاں مراد ہے خبط, بھول, وہی پرانی بھول ہے. دلال کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ حق سے دور ہو جانا. اب باپ کے لیے یہ لفظ جو تھے گستاخی کے لفظ تھے, اور یہ آن دا ہول ان بھائیوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی باپ کے اولاد تھے سارے. یوسف علیہ السلام اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے, اور یہ ہر جگہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کیا کریں, نہ ماں باپ کیا کریں اپنے بچوں کو, اور نہ ہی دوسرے لوگ کیا کریں. اچھا تم فلاں کی بہن ہو, بس تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں چونکہ تم فلاں کی بہن ہو, یا تم فلاں کی بہن ہو تم تو بہت اونچی چیز ہو. یہ رشتے نہ دنیا میں انسان کا معیار ہے نہ آخرت میں. ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کچھ نظر آتا ہے اور باقی بالکل ہی اپوزٹ. مثلاً کسی کا رشتہ لینا, اچھا اس کے بھائی کو یا بہن کو طلاق ہوئی تھی, نہیں نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں لینا. بھئی اگر بھائی نے دی تو بہن بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بیٹھی رہے, اس کا اپنا معاملہ اس کا اپنا معاملہ. تو ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں, اچھا اس کی شکل ایسی, اس کا قد ایسا, اس کی حیات ایسی, اس کی آواز ایسی, اس کا سٹائل ایسا, اس کا وہ ایسا, اس کا. یہ بھی ایسی لغو باتوں میں سے ہے, بیکار باتوں میں سے. ہر انسان کو کیسے پرکھنا چاہیے اس کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک خاندان میں ایسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت غلط کام کرتے ہیں, آپ کے سمجھانے کے باوجود غلط کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی بھائی نے کسی کو قتل کر دیا, اب وہ پورا خاندان بدنام ہو گیا. اب اگر اسی خاندان میں سے کوئی نیک بننا بھی چاہتا تو زمانہ ان کو نیک بننے نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں تم تو نیک ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسے کیا. بھائی نے کیا تھا نا, باقیوں نے تو نہیں کیا تھا. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. ہر شخص مختلف ہے, الگ انڈیویجول ہے, اس کو اس کے ساتھ لو. یعنی ہم ایک شخص کو دیکھ کر باقیوں کو, اب مثلاً اگر آپ سیب کی ٹوکری لیتے ہیں تو ایک سیب کو آپ چکھے تو وہ میٹھا نکال, پھر سارے میٹھے ہوں گے لے چلو. اب گھر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہی ایک میٹھا تھا اور باقی نہیں تھے. یہ ہماری حماقت, ہم نے کیوں سمجھا کہ ایک جو ہے وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہر سیب کا اپنا ذائقہ ہے. اس سے بعض اوقات لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے کر نہیں سکتے. کیوں؟ اسی شرم میں مارے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ایسا ہے تو اس لیے باقی بھی ایسے ہی ہوں. اب کیا ہوا کہ فلما انجا البشیر, جب قافلہ آ گیا خوشخبری لانے والا لایا قمیص, القاہ علی وجہہ, اس کے چہرے پہ ڈالا, فرتد بصیرہ, اس کی نگاہ کھل گئی. قال الم اقل لکم, کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. قالو, انہوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے لیے ہمارے رب سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو, ہمارے لیے استغفار کیجئے, انا کنا خاطئین, ہم خطا کار تھے. اب بار بار اعتراف ہو رہا ہے اور استغفار کی درخواست ہو رہی, اب یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے. قال سوف استغفر لکم ربی, کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت کیوں نہیں کی, وعدہ کیوں کیا کہ زیادہ قبولیت کے وقت, تہجد کے وقت کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف, اب سب چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس, باپ ماں بھائی سب. آوا الیہ ابویہ, اس نے پاس بلا لیا اپنے والدین کو. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی, یہ سوتیلی والدہ تھی, لیکن ان کو بھی وہی مقام دیا جو اپنی ماں کا تھا. ہمارے ہاں تو سوتیلی ماں کیا ہے, ایک گالی ہے, ظلم کی پوٹلی ہے, اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی. لیکن پھر وہی انصاف کی نظر ہونی چاہیے, جہاں غلطی ہے غلطی ہے, جہاں نہیں تو بے وجہ میں صرف اس ٹائٹل کو دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے جب تک کسی شخص کو انڈیویجولی پرکھ نہ لیں. اچھا ہے تو اچھا ہے, برا ہے تو برا ہے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر, اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں, اس شہر میں, انشاءاللہ آمنین, انشاءاللہ امن سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا, یعنی کہا میں بادشاہ ہوں اور تم والدین ہو تو نیچے بیٹھو. یہی ادب ہے, یہی احترام ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے, کچھ بھی ہو, لیکن والدین کی اپنی اہمیت ہوتی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بچہ ترقی کر کے کسی بڑے عہدے پہ جا پہنچے, زیادہ مالدار ہو جائے, اور ماں باپ غریب ہوں تو وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے. کبھی ان کو چوکی دار بتاتے ہیں, کبھی ان کو کچھ اور بتاتے ہیں. گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہمارے اسٹیٹس پہ فرق آئے گا. لو یہ ان کے, یہ ماں باپ, یہ اصل تھی ان کی. ماں باپ تو ماں باپ ہیں. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, اور وہ سب جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا, یعنی بو ڈاؤن کرنا. سجدے سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ پیشانی اور ناک رکھ کے, دونوں ہاتھ رکھ کے پراپر طریقے سے سجدہ کرنا. سجدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا. وخروا له سجدا, اور وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے, یعنی کھڑے کھڑے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے تھے, آداب کہتے ہوئے ذرا سا جھک جاتے تھے, جھک گئے. وقال, اور کہا, کس نے, یوسف علیہ السلام نے, کیا, یا ابتی, اے ابا جان, ہذا تأویل رؤیایا, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, یہ دیکھا تھا میں نے. کتنے سال بعد تعبیر ملی, من قبل, اس سے پہلے, قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس کو سچا کر دیا, آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سچا ہوا خواب. ہم کیا کہتے ہیں, آج اچھی چیز دیکھیے تو بس کل مل جائے, اگر نہیں تو یہ اللہ کی بات سچی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو ہمیں کتنوں کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ہم انحصار کر کے محسن بنے. ہم کیا سوچتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا اچھا بننے کا, پلٹ چلو وہیں جہاں تھے پہلے. نہیں, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں, لیکن ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. اب مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں آم کا, روز اس کو پانی دیتے ہیں, اس کی لک آفٹر کرتے ہیں, سال گزر جاتا ہے, کہتے لو سال ہو گیا میں اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں, کوئی پھل نہیں لگا, کوئی فائدہ نہیں, اٹھاؤ کھیڑو پھینکو اس کو, جان چھڑاؤ. ایسے شخص کی قسمت میں نہیں ہے پھل کھانا جو اس کے ساتھ چھ سال ساتھ محنت کرے اور صبر کے ساتھ جمع رہے. کوئی نہیں, بڑا ہوگا تو دے دے گا پھل, وہی شخص پھل کھا سکتا ہے اس کا. اچھا, ہم اپنے بچوں سے بھی بہت جلدی مایوس ہو جاتے, یہ ابھی فرشتے نہیں بنے, انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا, بس ختم. نہیں, کسی کی بھی اصلاح میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی, ٹھیک ہو جائے گا. اور جو خاص طور پر تبلیغ کے معاملے میں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کو بتا کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اب اس کے بعد تو یہ 100% فرشتے بن جائیں. نہیں, انسان ہے, غلطیاں ہوں گی, ٹھوکریں کھائیں گے, پھر سنبھل جائیں گے. پھر ہر چیز کا ایک انداز, ایک وقت لگتا ہے اس کو بننے میں. یا مثلا میں آپ لوگوں سے اب یہ توقع کر لوں کہ آپ جلدی سے بس لوگوں کو پڑھا چھوڑیں, چند دنوں میں یہ سب کچھ پھیلا دیں. نہیں, ہر چیز کا ایک وقت. پھل آنے میں ہمیشہ دیر لگتی, کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوٹے سے پودے پہ پھل لگ جائے نا, تو اس کو بھی لے ڈوبے, اس کو بھی ختم کر دے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, جس کا تنا مضبوط نہیں ہوا, جس کی بنیاد جڑ مضبوط نہیں ہوئی, وہ پھل کیسے اٹھا سکتا ہے اپنے اوپر. وقد احسن بی, اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا. احسن بی اذ اخرجنی, جب اس نے نکالا تھا مجھ کو, من السجن, قید خانے سے. اب یوسف علیہ السلام سارے گزشتہ واقعات کا ایک ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیے سٹائل پچھلی زندگی کی کہانی سنانے کا. ہم جب اپنے غموں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام دیکھیے کیا کر رہے ہیں, ہر چیز اللہ تعالی کے ساتھ. وقد احسن بی, اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا. یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا جب مجھے قید خانے میں ڈالا. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, جو نعمت ملتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے, اور جو تکلیف آتی اس کو نشر کرتے ہیں. ایک شخص آپ کے ساتھ 100 بھلائیاں کرتا ہے, آپ کہیں منہ نہیں کھولتے کہ یہ اچھا انسان ہے, ایک دفعہ ڈانٹ دے آپ کو, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم انسانوں کا یہ حال ہے اور یہ کمزوری ہے. وہ کہتے ہیں وہ قید خانے جانے کا ذکر نہیں کر رہے کہ بڑا ظلم ہوا مجھ پر جب میرے ساتھ ان عورتوں نے یہ کیا اور مجھے وہاں بھجوا دیا, میرا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی مجھے جیل بھیج دی. ہر وقت اپنی صفائیاں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, اور لے آیا تم کو جنگل سے. احسن بی, اب آپ دیکھیں حقیقت میں تو ان پر احسان ہوا ہے نا آنے والوں پر کہ ان کو جنگل سے اٹھا کے اللہ نے ایک محل میں بھیج دیا, لیکن یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب میرے رشتہ دار مجھ سے ملا دیے. کیا خوبصورت انداز ہے, کتنی پازیٹو سوچ. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا دیکھو اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ یہاں آ گئے, کن حالات میں تم رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم ایسا کریں کہ زندگی میں اللہ ہم کو بہت کچھ دے, پھر ہم اپنے کچھ رشتہ داروں, کچھ عزیزوں, دوستوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے, ان کی خیر خائی کا, ہمارے ذریعے ان کے کچھ فائدے ہو جائیں, تو ہم کیا کہتے ہیں میں نے تم پہ یہ احسان کیا, میں نے تم کو نوکری دلوائی, میں نے تم کو کاروبار لگایا, میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا. یہ نہیں کہتے اللہ کا احسان مجھ پر جس نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کر سکوں. یہ دو مختلف کردار ہیں, یہ اخلاق کے دو رخ ہیں. ایک طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر ہی اجر ہے اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے والوں کا اجر بھی ضائع ہے, کیا کرایا بھی ضائع ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, تم کو جنگل سے اٹھا لایا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یہ ایک شیطانی عمل تھا کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کر رہے تھے, یہ بڑے اچھے انسان ہیں, بس شیطان نے پھسلا لیا تھا. ہم میں سے کتنے ایسی بات کہتے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بس شیطان نے ذرا سا ان کو رستے سے ہٹا دیا تھا, آف دا ٹریک چلے گئے تھے. ہم تو کیا کرتے, کسی میں قصور نہ بھی ہو تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قصور وار نظر آئے تو ہم نیک نظر آ سکیں, وہ بدنام ہو تو ہم نیک نام ہوں گے, اسے گرائیں گے تو ہم اوپر چڑھیں گے. لیکن یہاں کیا حال ہے, دوسروں کو اعتماد دے رہے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, پھر کیا ہوا, چلو ٹھیک ہے, جانے دو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم, سب کا دل جیت لینا, دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس طرح معاملہ کرنا گویا ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کوئی قصور بھی, ایسے بھلا دینا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, یا باریک بین ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے, اپنے ہر کام میں بہت غیر محسوس طریقے سے کام کر لیتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کرتے, اس کو امٹ کر گئے بیچ میں سے. یہ تو کہا اس اخرجنی من السجن, یہ نہیں کہا اس اخرجنی من غیابت الجب, تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. میرا رب ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, یعنی اللہ کی مشیت تھی یہ سب کہ یہ ہو رہا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
4: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: اجرک کے رنگوں سے رنگی
5: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز آواز
5: GFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.

0: مکے دفاعی معاہدے کے عسکری سہکا میں تبدیل کرن جو عزم. مکے معاہدے میں شامل ملکن جے چیف آف ڈیفینس فورسز اور چیف آف جنرل اسٹاف جو سعودی عرب میں اجلاس. آئی ایس پی آر موجب اجلاس میں سیکورٹی صورتحال ہے. سعودی عرب کے خطرن جو جائزو ورتو ویو. اجلاس میں مکے کی شہری آبادی اقتصادی اڈاوتن تے حملن کی مذمت شرکت کرن ہتھیار بند فوج کے پیشاور صلاحیتن کے سارایو. اجلاس میں ٹنی ملکن کے فوج وچ میں تعاون کے ہتھی ڈیڑھ تے گال ہوئی. پاکستان خطے میں گیٹ وے جو کردار ادا کرنے لائے تیار ہے. جٹ ادار ترقی معاشی انتظام میں واپاری بہواری کے ہتھی ڈیڑھ لائے پرعزم ہے. نیویارک میں تقریب کے خطاب کرنے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کتے وچوبر جی موجودہ صورتحال تے گنتی ہے. عالمی قانون موجب تکرارن جے پرامن حل لائے پرعزم ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ستے نیواری جنگ بزدی کی تجویز رد کرے چڑی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی دعویٰ رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پک ہے تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کند. نومبر میں تیندڑ وچ مدے والے چونڈن بعد بیئر ایران تے حملوں کرے سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیرو بیئر آبنا ہرمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو ڈے چڈی. تصویر بیئر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چڑی. ست شرط پورا تھن تائیں امریکہ کے سزا دین جو سلسلو جاری رہندو. اپنا ہرمز جو کنٹرول ان وقت ایرانی بحریہ وٹ ہے. پاسدار انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین وہ بھی چیو ہے تو امریکہ کچھ کلاکن لائے بھی اپنا ہرمز کھولائے نہ سکیو ہے. امریکہ کی ہتھیار فٹا کرن والی خواہش پوری نہ تھیندی. اسلام آباد کے سیف سٹی کیمراؤن کے نقصان پہنچانے تے 20 لاکھ روپیہ ڈنڈ لگندو. صدر آصف علی زرداری آرڈیننس جاری کرے چڑی. سیف سٹی کیمراؤن نقصان پہنچانے لائے بھڑکائیندڑ تے بھی ڈنڈ لگندو. ہڑتال احتجاج دوران تھیندڑ نقصان جو ڈنڈ انتظام کندڑ بھریندا. سکھر میں ڈسٹرکٹ بار جو ایڈیشنل سیشن جج جاوید میرانی تے حملے خلاف عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ. کو بھی وکیل کورٹ میں پیش نہ تھو. عدالت باہر احتجاج بھی کیا ہو. وکیلن جو چوڑا ہے تو عدالت کے گیٹ آڈو رکاوٹو رکھی ایک جج تے حملوں کیا ہو. پولیس ایک بھی جوابدار کے گرفتار نہ کرے سکی ہے. سجاول جڑے جو بھرساں زمین کے پرانے تکرار تاں بن دھرین میں جھیڑو فائرنگ کوہاڑیوں لٹن کے دھک لگن سبب دھرین جا 8 جنا زخمی. لک جتوئی برادری کے بن دھرین میں جھیڑو تھو. 8 زخمی میں بن جڑن کے لاڑکان اسپتال منتقل کیا ہو. دھرین میں چکتان برقرار ہے. حیدرآباد کے فلیلی باہ میں نواب شاہ واسی ہیس کو ملازم وینجندے بڈی ویو ہے. ریسکیو ٹیم واقعے والی ہند پہنچی. پرویز علی جی گولہ شروع کرے چڈی. افریقی ملک کانگو میں فوجی جہاز گری تباہ. بن آفیسرن سمیت 14 جنا اجل جو شکار. کانگو کے فوجی ترجمان چھو ہے تو جہاز حادثے میں فوت تھیندڑن میں فوجی عدالت جو سربراہ آڈیٹر جنرل شامل ہے. حادثے جا کارن معلوم کرنے لائے جانچ جاری ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 ارب انسان کی موت جو سبب بن جی سکے تو. بل گیٹس اے آئی کے خطرے کا دنیا کے آگاہ کرے چڈیو. مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس جو چوڑا ہے تو اے آئی جی ہانے والی تیز رفتار مداخلت کا سوائے وڈو انسانی خطرو بن جی سکے تھی. ڈوہارن اے آئی جو غلط استعمال کرے سکن تھا.
1: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
4: ڈاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

زمان کی بھی فرمائش تھی تو بھائی میں نے سوچا اس کو بھی سنی لیتے ہیں. اور محمد زمان بھائی جان آپ کا بہت شکریہ, پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے. بھائی جھنڈو مریے میں چاچو سانو فیمس تھی ویو ہے الائی چھو محسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے, ویلکم محسن. سلام ڈنا ہوئے اس مبارک کو نا, مبارک تھی وہیں پاس خود فون بھی آئے. ہزار خان بھائی آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. بتول کہتی آج کا ٹاپک کیا تھا پھر سے بتائیں پلیز, اور میرا کیا سانگ ملا؟ جی نہیں آپ کا گانا مجھے نہیں ملا اس لیے میں نے نگت کا ایک اور گانا پلے کر دیا. اور ٹاپک یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے.

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے سعودی عرب کے دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان کی ملاقات. پاکستان اور سعودی عرب وچ میں دفاعی سہکار بڑھانے والی کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق. سعودی عرب میں شہری اقتصادی اندر تے عملن بابت بھی خیالن جی ڈیوٹ کئی وئی. سعودی دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان چاہے ملاقات دوران مکہ دفاعی معاہدے تحت تھل فوجی سربراہن کی گڈجانی جو بھی جائزہ ورتو ہو. مکہ دفاعی معاہدے کے عسکری سہکار میں تبدیل کرن جو عزم ورجایا ہو.
1: Must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
0: بھارت کے غلط فہمی جو شکار نہ رہے. پاکستان جیسے جو پانی روکن یا رخ موڑن والی کہیں بھی کوشش کے جنگی قدم سمجھو ہو. کیڈل قومن کی جنرل اسمبلی کے خطاب کرے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو ندیوں قومن کی ان اچائیوں فرائیوں ہیں. سندھ دریا جو نظام نہ رگو پاکستانی عوام پر خطے لائے زندگی کی ضمانت ہے. بھارت پارا سنتاس معاہدے کے ایک طرف معطل رکھن والے فیصلے جو کو بھی قانونی جواز نہ ہے. کشمیر پاکستان کی شہر گاہے رہندو. کشمیرین کی سیاسی سفارتی مد جاری رکھی ویندی. پاکستان سعودی ترکیہ جو دفاعی معاہدوں بھی کئی ملک کے خلاف نہ پر خطے کے امن لائے ہے. امریکہ اسرائیل ایران کے کمزور کرن میں ناکام ویا ہیں. مسلم ملکن کے ویڑھایو پہ ونے ایرانی قوم امریکی اسرائیلی سازش خلاف جمی بیٹھل ہے. الجزیرہ کے جنرل انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تا امریکہ اسرائیل خطے کے کچھ ملکن کے جنگ میں دکھو ہے. امریکہ خطے کی دولت تے کنٹرول برقرار رکھن لائے مسلم ملکن کے ویڑھائے رہو ہے. یمن میں تھیندڑ شہین سا ایران جو کو بھی تعلق نہ ہے. ایران تکرار کے حل لائے مدد دین لائے تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی 70 ڈیہن والی جنگ بندی کی تجویز رد کرے چلی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی دعوی رپورٹ میں چھو ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پکا ہے تو تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کندو. نومبر میں تھیندڑ وچ مدے وارن چونڈن بعد بیہر ایران تے حملوں کرے سگے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیرو بیہر اپنا ہرمس کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو ڈے چھو. تصویر بیہر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چلی. ستر شرط پورا تھن تائیں امریکہ کے سزا دین جو سلسلہ جاری رہندو. واشنگٹن غلطی کئی تو وچ اوور میں امریکی اڈا نشانے تے ہوندا. پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی چھو ہے تو امریکہ کچھ کلاکن لائے بھی اپنا ہرمس کھول رائے نہ سکیو ہے. امریکہ کی ہتھیار پھٹا کرن والی خواہش پوری نہ تھیندی. افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے تائیں خطے میں امن اور ترقی ممکن نہ ہے. علاقائی سہکار کے موثر بنانے لائے گالین کا عملی قدمن طرف ودھنو پوندو. نیو یارک میں تقریب میں خطاب کرے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تو پاکستان خطے میں گیٹ وے جو کردار ادا کرنے لائے تیار ہے. عالمی امن لائے بھی پرعزم ہے. پاکستان تکرارن کے حل لائے سالسی جو کردار ادا کرے بکار بلند کیا. پاکستان سعودی عرب سے گڈ بیٹھل رہندو. پاکستان قطر خطے میں عمل لائے ایاں بھی کردار ادا کرے رہا ہیں. دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو پاکستان افغانین جی 40 سالن تائیں مہمان نوازی کئی. ہانے مہمان نوازی کی قیمت ادا کرے رہا ہے. پاکستان پینجی سرزمین تے افغانین کے پناہ رہی غلطی کئی. افغانین کے پینجی سرزمین دئی غلطی کئی. پی ٹی آئی تے اعتماد کرن جی گنجائش پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر وارو مارچ کوٹیو جبل نکتو کھو ثابت تھو ہے. سہیل آفریدی مکمل طور تے ناکام تھی ویا ہے. سوچ سبا وارے فاقی وزیر تعالیٰ ترڑ چھو ہے تو انہوں لانگ مارچ جی تیاری نہ کئی ہوئی. اختیار ولی چھو تو لانگ مارچ جو وڈو شور کئی ہو پر تھو کچھ بھی نہ. سہیل آفریدی ناکام وڈو وزیر ہے. خیبر پختونخوا جو وڈے وزیر سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے گالن جی آج کرے سری پشاور میں سینئر صحافیوں سے گالائیں سہیل آفریدی چھو تو لانگ مارچ میں آئی ست ڈیاں کوئی بھی گالیوں ہی تھنڈیوں ہیں تو ہاں چھو نتوں کئی ون گال پہ بھی تیار ہواسیں ہاں بھی آئیں وفاقی حکومت اصان جی اسٹیبلشمنٹ سے گال تھن نہ ڈی رہی ہے ملک میں ایک شخص کی گال ہلے تھی جن جو نمائندہ محسن نقوی ہے کیس میں نامزد ایم پی اے کی گرفتاری لائے پولیس کے اسپیکر کا اجازت وٹھنی پوندی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی کے کے پی اسمبلی کے لکھل خط تے تنقید محسن نقوی کے پی اسمبلی جو لیٹر جاری کردے چیو ہے تو جکڈیں کو ایم پی اے کے مانو کے قتل کرے چڈے تو چھا پولیس کیس گرفتار کرنے کا اگ بھی اسپیکر کی اجازت جو انتظار کندی قانون کی نظر میں سبھی کے برابر ہوجن جو ہی کیڑو مثال ہے واہ اواں جاری رکھو چھا ان کے ہی ریاست مدینہ چی سندھ کا سوائے بے کئی بھی صوبے میں عورتوں کے مفت اسکوٹی نہ پی ڈنی وجے عورتوں لائے پنک اسکوٹی اسکیم بلاول بھٹو زرداری شروع کرائی پیپو خاص میں مفت پنک اسکوٹی سے ورائن والی تقریب کا خطاب کرے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل لال میمن ہے تو ہارین کے ہاری کارڈ پوریتن کے لیپر کارڈ ڈنو پہ وجے صوبے میں 50,000 عورتوں ڈرائیونگ لائسنس لائے اپلائی کیا ہے جدید پنک اسکوٹی سے مرد ہلائی تو اسکوٹی ضبط کی وی وزیر اعظم ملاقات میں پیٹرولیم لیوی وارو مسئلہ حل نہ کیا تو بیہر لانگ مارچ کیا ویسے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم ہے تو احتجاج پی ٹی آئی جو حق ہے کے پی میں گورنر راج وارین افواہوں کی مذمت کریں تھا جماعت اسلامی جلد مختلف شہروں میں جلسہ بھی کردی بلوچستان کے ضلع دکی میں روڈ تعمیر کردڑ کمپنی کے کیمپ تے دہشت گردن جو حملوں فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ایک سیکورٹی گارڈ شہید ایک جنو سخت زخمی دہشت گرد 18 پوریتن کے اغوا کرے ویا سیکورٹی فورسز طرفا مفی پوریتن کی بازیابی لائے سرچ آپریشن جاری پاک بحریہ کے عربی سمنڈ میں کاروائی وڈی مقدار میں منشیات پکڑی ورتی آئی ایس پی آر موجب پاک نیوی کے جہازن ہنین یرموک کی عربی سمنڈ میں کاروائی دوران 2800 کلو کا ودیک منشیات پکڑی وئی سمنڈ میں شکی بیڑی کی تلاشی دوران کچھ خانن میں لکائل منشیات ملی نیول چیف پارا عملے کی اعلیٰ پیشہ وارن صلاحیتن کی سارہ پکڑیل منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت اٹکل 75 کروڑ روپیہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبینہ لتاڑ بےقاعدگی خلاف احتجاج کردڑ شاگردن پارا کراچی نا لانگ مارچ جو اعلان سندھ اسٹوڈینٹس ایکشن 9 اکتوبر تے حیدرآباد کا کراچی تائیں پیدل لانگ مارچ کرنے جو اعلان کرے چڈیو اگوڑن چیو ہے تو لانگ مارچ ٹٹے والے رستے تھیندو کراچی پہنچندو سی ایم ہاؤس آڈو احتجاج کیا ویندو لانگ مارچ سبب حیدرآباد میں قائم احتجاجی کیمپ عارضی طور ختم کی ویندی

کرشن میں نازیہ حسن کی خوبصورتی آواز جو میں نے شامل کی تھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ٹریک تھا. دل کی لگی کچھ اور بھی, مانا کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی ان کے مداحوں کو یاد, ان کے مداحوں سننا پسند کرتے ہیں جیسے میں ان کو سنتی ہوں. ان کے کچھ گانے مجھے بڑے پسند ہیں تو میں ضرور اپنے شو میں شامل کرتی ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ لوگ بھی اپنی پسند کا سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا

میں سانگ سلیکٹ کر کے آتے وہ مجھے پلے نہیں کرنے. آج میں نے ساری فرمائشیں پوری کرنی ہیں, اور کیونکہ اب ایک اور چھوٹی سی معذرت آپ لوگوں سے کرنی پڑے گی بھائی, اب ہمیں بھی جانا ہے. ستمبر تو جانے ہی والا ہے, کچھ ہی دن رہ گئے, اکتوبر آنے والا ہے. دروازے پہ کھڑا اس کو ویلکم خوشی خوشی کیجیے گا. اور جو ہے کیا نام ہے, ابھی فی الحال ہمیں ایک شارٹ کمرشل بریک لینا ہے. چھوٹا سا بریک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے چھوٹا سا ہی میں لیتی ہوں, لیکن وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو جی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

کے سانگ پلے کیا تھا میں لسنر کی فرمائش سے اور مزید فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. ایسے ایسے جو جس کی کوشش کروں گی کہ جو بھی آپ لوگ سانگ کو کہہ رہے ہیں وہ میں پلے کر دوں. اگر آج نہیں ہو سکتے تو کل بھی ہمارا ہی شو ہوگا شام 5 سے 7 بجے تک, تو وہ جو ہے میں سانگ فرمائشیں جو ہیں وہ میں اس میں پلے کر دوں گی اگر آج نہ کر سکی. لیکن کوشش یہی ہے کہ میں اپنے لسنرس کی سانگ جو ہیں وہ پلے کروں یہاں پر, اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ جلدی سے اپنی فرمائشیں بتا دیا کریں. مطلب آج جو میں سانگ سوچ کر آئی ہوں سلیکٹ کر کے وہ میں نے پلے نہیں کرنے. اچھا جی, تو ٹائم ہو چکا ہے 5:51, مطلب اب ایک گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کو اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت کتنی سپیڈ سے گزر گیا. اچھا جی, تو اس کے اور بھی فرمائشیں پوری کرتے ہیں لیکن یہ کچھ کمنٹس ہیں پہلے شامل کر دوں. اچھا, محمد خان کمبھار, محمد علی حلیف کوٹا اسٹاف سے شو سن رہے ہیں, اور نذیر کھوسو ہیں, وہ سوری عبد الرزاق ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے. بہن ہم یہاں سے شو سن رہے ہیں. چلیں جی, آپ جہاں سے بھی شو سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شامل ہیں. لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے شہر کا نام یا سٹی کا نام لازمی لکھا کریں, پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں تک میرے لسنرس موجود ہیں. اچھا, 881 پر ہمیں ایک ہمارے لسنر سے میسج کیا ہے, اس سے پہلے بھی میں شامل کر چکی ہوں اور ابھی بھی وہ ایک اور لسنر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عبدالغفور جعفری ہیں فرام سنگرار سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کی فرمائش ہے کہ سانگ پلے کر دیں. ٹھیک ہے ماں, تو اچھا مجھے اتنی سندھی نہیں آتی ہے اس لیے کہ سانگ میں سمجھ چکی ہوں اور میں سانگ پلے کر دیتی ہوں. انہوں نے حاضر خان جعفری اور عمران جعفری کو ڈیڈیکیٹ کروایا ہے. چلیے جی, آپ کی طرف سے ہم نے ان کو یہ سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اور یہ میں پلے بھی کرنے جا رہی ہوں منور ممتاز مولائی کی آواز میں. ماتا آج, چلے بھی ماتا آج, ذرا میں پڑھ لوں کیا لکھا ہے. اوکے جی, تو یہ آج سانگ میں نے پلے کر دیا ہے.

0: خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں چیک پوسٹ بھرساں ابگھاتی حملوں 6 پولیس اہلکارن سمیت 11 جنا شہید 30 کا ودھیک زخمی ابگھاتی بمبار بارود سے بھرل گاڑی کے درازندہ میں امن میلہ چیک پوسٹ بھرساں ٹکرائے چھڈیو شہیدن میں 6 پولیس اہلکار 2 کسٹم آفیسر 2 عورتوں 1 بار بھی شامل کچھ زخمین کی حالت گنتی جوگی شہیدن جنگ میں واد جو خدشو سیکورٹی فورسز علاقے میں پہنچی سرچ آپریشن شروع کرے چھڈیو گھرو وزیر محسن نقوی پاراں چیک پوسٹ تے حملے کی مذمت انسانی جانن کے نقصان تے دکھ جو اظہار محسن نقوی چوت خارجی دہشت گردن جو کاروائیوں قوم کے عزم کے کمزور نہ تھو کرے سکن لانگ مارچ کا پوئے گالیوں کرن آہن تا پہری چھو نتھیوں کئی ونجن کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے گالیوں جی آچھا کرے چھڑی پشاور میں سینئر صحافن سا گالیں دے سہیل آفریدی چھو تا لانگ مارچ میں آنیا 7 آہن پوئے بے گالیوں ہی تھیڑیوں آہن تا ہانے چھو نتھیوں کئی ونجن گالیں لائے پہری بھی تیار ہوا سی ہانے بھی تیار آئیں وفاقی حکومت اسانجی اسٹیبلشمنٹ سا گال تھیان نہ ڈی رہی ہے ملک میں ایک شخص جی گال ہلے تھی جن جو نمائندو محسن نقوی ہے پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر وارو مارچ کھوٹو جبل نکتو کوو ثابت تھو ہے سہیل آفریدی پہری انتظامی سطح تے ناکام ہو ہانے سیاسی سطح تے بھی فیل تھو ہے سد سما اور وفاقی وزیر عطا تار چھو ہے تو سہیل آفریدی جی پہنجی پارٹی تا رٹ ختم تھی وئی ہے پی ٹی آئی جو دہشت گردن سا بھی گٹھ جوڑا ہے جن سبب حملن جی مذمت بھی نہ کندی اختیار ولی خان چھو تو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا بھجنو ہی ہو تا اعلان چھو کیو ویو فیلڈ مارشل آصف منیر سے سعودی عرب کے دفاع والے وزیر خالد بن سلمان کی ملاقات پاکستان اور سعودی عرب وچ میں دفاعی سہکار ودھائن واریوں کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق سعودی عرب میں شہری اقتصادی ہندن تے حملن بابت بے خیالن کی ڈے وٹ کی وئی سعودی دفاع والے وزیر خالد بن سلمان چھو ہے تو ملاقات دوران مکہ دفاعی معاہدے تحت تھل فوجی سربراہن کی گڈجانی جو بھی جائزہ ورتو ویو مکہ دفاعی معاہدے کے عسکری سہکار میں تبدیل کرنے جو عزم ورجایا ویو
1: must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
0: بھارت کہیں بھی غلط فہمی جو شکار نہ رہے پاکستان کے حصے جو پانی روکن یا رخ موڑن والی کہیں بھی کوشش کے جنگی قدم سمجھو ویندو گڈل قومن کے جنرل اسمبلی کے خطاب کندے وزیر اعظم چھو تو ندیوں قومن کی اُن اجھائندیوں ہیں ورائندیوں ہیں سندھو دریا جو نظام نہ رگو پاکستانی عوام پر خطے لائے زندگی کی جی ضمانت ہے بھارت پارا سندھ تاس معاہدے کے ایک طرف معطل رکھن والے فیصلے جو کو بھی قانونی جواز نہ ہے کشمیر پاکستان کی شرگ ہے رہندو کشمیر کی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھی ویندی پاکستان سعودی ترکیہ جو دفاعی معاہدے بے کہیں ملک خلاف نہ پر خطے کی امن لایا ہے امریکہ اسرائیل ایران کے کمزور کرنے میں ناکام ویا ہیں مسلم ملکن کے ویڑھایا پی وجے ایرانی قوم امریکی اسرائیلی سازش خلاف جمی بیٹھل ہے الجزیرہ کے ڈنل انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو تو امریکہ اسرائیل خطے کے کچھ ملکن کے جنگ میں دھکیو ہے امریکہ خطے کی دولت تے کنٹرول برقرار رکھنے لائے مسلم ملکن کے وڑھائے رہو ہے یمن میں تیندڑ شہن سے ایران جو کو بھی تعلق نہ ہے ایران تکرار کے حل لائے مدد دین لائے تیار ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی 7 والی جنگ بندی کی تجویز رد کر چڈی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے دعوی رپورٹ میں چھو ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پک ہے تو تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کندو نومبر میں تھیندڑ وچ مدے وار چونڈن بعد بیہر ایران تے حملوں کر سکجے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیر بیہر آبنا ہرمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو دے چڈی تصویر بیہر سماجی ویب سائٹ تے جاری کر چڈی پاکستان افغانن کے 40 سالن تائیں مہمان نوازی کئی ہانے مہمان نوازی کی قیمت ادا کرے رہو ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو پاکستان پنجی سرزمین تے افغانن کے پناہ دئی غلطی کئی افغانن کے پنجی سرزمین دئی غلطی کئی پی ٹی آئی تے اعتماد کرنے کی گنجائش نہ ہے کیس میں نامزد ایم پی اے جی گرفتاری لائے پولیس کے اسپیکر کا اجازت وٹنی پوندی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی کے پی اسمبلی جی لکھل خط تے تنقید محسن نقوی کے پی اسمبلی جو لیٹر جاری کندے چیو تو جکرے کو ایم پی اے کہیں مانو کے قتل کرے چھڑے تا چھا پولیس کے سے گرفتار کرن کا اگ بے اسپیکر جی اجازت جو انتظار کندی قانون جی نظر میں سبنی جی برابر ہو جن جو یہ کیڑو مثال ہے واہ اواں جاری رکھو چھا ہن کے ہی سیاست مدینہ چیو ویندو ہے سندھ کا سوائے بے کہیں بے صوبے میں عورتوں کے مفت اسکوٹی نہ پی ڈنی وجے عورتوں لائے پنک اسکوٹی اسکیم بلاول بھٹو زرداری شروع کرائی میرپور خاص میں مفت پنک اسکوٹیز ورائن والے تقریب کے خطاب کرتے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن ہارن کے ہاری کارڈ پورے تن کے لیبر کارڈ ڈنو پہ وجے صوبے میں 50,000 عورتوں ڈرائیونگ لائسنس لائے اپلائی کیا ہے جدید پنک اسکوٹیز مرد ہلائی تو اسکوٹی ضبط کی ویندی وزیر اعظم ملاقات میں پیٹرولیم لیویے وارو مسئلہ حل نہ کیا تو بیہ لانگ مارچ کیا ویندو لاہور میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم الرحمان چیو تے احتجاج پی ٹی آئی جو حق ہے کے پی میں گورنر راج وارن افواہن جی مذمت کیوں تھا جماعت اسلامی جلد مختلف شہروں میں بھی جلسہ کندی

بلوچستان کے ضلعے دکیے میں روڈ تعمیر کندڑ کمپنی کے کیمپ تے دہشت گردن جو حملوں فائرنگ کی ڈے وٹ دوران ایک سیکورٹی گارڈ شہید ایک جنو زخمی تھی پیو دہشت گرد اڑن پورتن کے اغوا کرے ویا سیکورٹی فورسز طرفا مغوی پورتن کے بازیاب لائے سرچ آپریشن جاری پاک بحریہ کے عربی سمنڈ میں کاروائی وڈے مقدار میں منشیات پکڑے ورتی آئی ایس پی آر موجب پاک نیوی کے جہازن ہنین یرموک کے عربی سمنڈ میں کاروائی دوران 2800 کلو کا ودھیک منشیات پکڑی ہے سمنڈ میں شکی بیڑی کی تلاشی دوران گجن خانن میں لکائل منشیات ملی نیول چیف پارا عملے کی اعلیٰ پیشے ورن صلاحیتن کی ساراہ پکڑل منشیات کے عالمی مارکیٹ میں مالیت اٹکل 75 کروڑ روپیہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبینہ لتاڑ اور بےقاعدگی خلاف احتجاج کندڑ شاگردن پارا کراچی ڈا لانگ مارچ جو اعلان سندھ اسٹوڈینٹس ایکشن کمیٹی 19 اکتوبر تے حیدرآباد کا کراچی تائیں پیادل لانگ مارچ کرنے جو اعلان کرے چھڈیو اگوان جو چون ہے تو لانگ مارچ ٹھٹھے والے رستے تا تھیندو کراچی پہنچندو سی ایم ہاؤس آڈو احتجاج کیا ویندو لانگ مارچ سبب حیدرآباد میں قائم احتجاجی کیمپ عارضی طور ختم کی ویندی

بہترین چل رہا ہے تماچانی سکھر سے. یہ بالکل یہ تماچانی سکھر سے ہیں اور انہوں نے فرمائش کی سسٹر ترکش چلاؤ. تو چلے جی بالکل آج تو ٹائم نہیں لیکن کل میں کوشش کرتی ہوں کہ بھائی آپ کی پسند کا کوئی سانگ جو ہے جو آپ ترکش چاہ رہے ہیں ترکش سانگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چلا دیتے ہیں. یا تو آپ مجھے لکھ کر نام ضرور سینڈ کیا کریں سانگ کا, پھر مجھے آسانی رہتی ہے اس کو سرچ کرنے میں, اسی سرچ کر کے بھی پلے بھی کر سکتی ہوں. ہاں انڈین سانگ نہیں چلا سکتے لیکن ترکی تو ہم چلا ہی سکتے ہیں نا بھائی. اچھا جی اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں عبدار علی شیخ کے بیسٹ آر جے کومل بیسٹ چینل بیسٹ شو اور بیسٹ سٹی سکھر. جی بالکل سکھر کی تو بات یہ الگ ہے, ایک ہسٹوریکل سٹی ہے, تاریخی شہر ہے ہمارا, اس کی تو تاریخی صدیوں پرانی ہے اور یہاں پہ ساری ہسٹوریکل پلیس ہیں, بہت ہمارا اچھا سٹی ہے. ابھی اگر کو ہم دیکھیں تو یہ بہت قدیم تاریخ ہے, اب آج بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور پاکستان کے شہروں کے مقابلے میں یا سندھ کے شہر کے مقابلے میں سکھر بہت خوبصورت ہے ہمارا, اور اب تو بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. سکھر میئر کی مہربانی ہے کہ بہت اچھا ہمارا شہر ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ترقی کرے گا. رہی بات شور چینل کی تو وہ تو ہے ہی بیسٹ, اور آر جے بھی آپ کی بیسٹ ہے بھائی, آپ لوگ کی پسند ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پھر آر جے بیسٹ. اچھا جی تو میں ایک اچھا سا سانگ پلے کر دیتی ہوں فوزیہ سومرو کا. اب مجھے جو سانگ آ رہا ہے سمجھ میں, چلیں جی میں وہی پلے کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی انجوائے کر لیں. دل لگی جو قدر کر قدر, تو اب یہ آپ بتائیں گے کیسا سانگ ہے. میرے سامنے تو یہی آیا اس لیے میں نے یہی پلے کر دیا.

اور کہیے جناب آواز کے رشتے میں آپ لوگ سن رہے تھے ایک اور خوبصورت سی آواز. اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک, بریک کے بعد میں واپس آ چکی ہوں. چھوٹا سا بریک ہوتا ہے جو لینا بہت ضروری تھا, اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 6:50 PM. تو جی بالکل 6:50 منٹ ہو چکے ہیں. تو جی بالکل اب ٹائم تھوڑا سا رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی جانے سے پہلے جو میں آپ لوگ کو ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں کہتی ہوں, آج بھی وہ کہوں گی. اور ان لسنر سے معذرت جن کی میں فرمائش پوری نہیں کر سکی یا جن کے میسج شامل نہیں کر سکی, تو وہ کل آ جائیں. کل ان کی فرمائش, ان کے جو پسند کے سانگ ہیں جو وہ ڈیڈیکیٹ کروانا چاہتے ہیں, کسی کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں, وہ شامل کر دیے جائیں گے. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے ایک اچھے سے جو ہے سانگ بھی پلے کرتی جاتی ہوں, لیکن ایک جانے سے پہلے اچھی سی بات کہوں گی کہ

کبھی کبھی خود کے خود کو خزا کا موسم بنا لیں تو بالکل خود کو بھی ایسا بنا لیں, کبھی کبھی اپنے اندر سے ان تکلیفوں پریشانیوں کو ٹینشنوں کو جھاڑ دیں, نکال کر پھینک دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں, اذیت دیتی ہیں, اور آپ آگے کی طرف تبھی بڑھیں گے, تبھی

یقین کرنا پڑتا ہے. وہ یادیں باتیں بھی آپ نے بھلانی پڑتی ہیں, جو انہیں بھلا نہیں سکتے لیکن کوشش کریں کہ یاد بھی نہ کریں. پرانی یادیں سردیوں کی شام کی طرح ہوتی ہیں, بار بار لوٹ آتی ہیں. پرانی یادیں سردیوں کی شام کی طرح ہوتی ہیں, بار بار لوٹ آتی ہیں. لیکن آپ نے بہت ہمت والا فیصلہ کرنا ہے کہ جاتے ستمبر کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں بھی چھوڑ دینی ہیں.

شکریہ, اور ان کے انہوں نے میسیجز کرے, اپنا ٹائم نکالا میرے لیے, اپنے لیے اور اپنے فرینڈس کو, ریلیٹیوز کو, چاہنے والوں کو اس پروگرام میں شامل کیا, دعوت دی. اسی طریقے سے آپ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہا کریں اور شامل رہا کریں میرے ساتھ ہر سیٹرڈے سنڈے شام 5 to 7 PM تک. آپ کا ہمارا ساتھ ہے, آواز کا رشتہ, ایک خوبصورت رشتہ, جہاں آواز وہاں رشتہ ہوتا ہے, دل سے دل تک کا رشتہ ہے یہ, ایسا شو, ایسا پروگرام جہاں آپ اپنے خیالات کو, احساسات کو الفاظ نہیں دے پاتے, یا الفاظ دیتے ہیں لیکن آواز نہیں دے پاتے, تو وہاں آپ کی آواز بنتی ہے. آر جے کمل خان آپ لوگوں کو پیار, آپ لوگوں کے پیار تک آپ لوگ کا پیغام پہنچاتی ہیں. چاہے ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ سسٹر کمل آپ سندھی خوبدار علی شیخ کے, آپ سندھی آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گی, پریشان مت ہو. نہیں میں پریشان نہیں ہو رہی, لیکن اگر آپ لوگ اس طریقے سے میرے ساتھ ساتھ رہیں گے ہر پروگرام میں, تو میں ضرور سندھی سیکھ جاؤں گی مکمل. تھوڑی بہت آتی ہے, جہاں تھوڑی بہت آتی ہے وہاں پوری بھی آ جائے گی. تو جی بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا سانگ پلے کر کے جا رہی ہوں, تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ پسند آئے گا. جی بالکل, میرا پیا گھر آیا میں پلے کر چکی ہوں اپنے تمام لسنرز کے نام, اور آواز کے رشتے میں ایک آواز شامل کر دی ہے, کوک اسٹوڈیو پریزنٹ سیزن 11 ہے پیا گھر آیا. تو بھائی جس کا پیا گھر نہیں آیا وہ آ جائے, اور جن کے آ گئے ان کا مبارک ہو ان کے لیے. چلے جی, تو جاتے جاتے آتی سردیاں ہیں اور جاتی گرمیاں ہیں, موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, بہت بہت ٹھنڈے پانی سے احتیاط کرنا, ٹھنڈی گرم چیزوں سے بھی احتیاط کرنی ہے, کیونکہ یہ موسم پھر بیمار کرنے والا ہے جی. اور ٹیک کیئر, بہت بہت خیال رکھنا اپنا, اپنی آر جے کمل کو اجازت دیجیے گا. کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی شام 5 to 6 PM تک, کسی نیو ٹاپک کے ساتھ, نیو کوئی نیا ٹاپک, کوئی نئی بات, کوئی سوال ایسا جو آپ کے ہمارے سے. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لسنر سے, اپنی پبلک سے میں ایک بات ڈسکس کروں, پوچھوں, تو میرے ساتھ آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں, تاکہ میں آنے والے پروگرام میں ان چیزوں کو شامل کر سکوں. کوئی نیو آئیڈیاز آپ لوگوں کو جس بات کو لے کے آپ پریشان ہیں وہ کلیئر کرنی ہے, وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنی آر جے کمل خان کو. اللہ حافظ, اللہ نے

0: Ka malumat lai hieri rabtu.
1: جی لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام لیگل کارنر سان کرے آوا ہاں اواں جو پینجو میزبان بابر شیخ ان امید سا تا اواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا الا پاک اواں سبنی تے پینجی رحمت ان جا سایہ برقرار رکھے سو اساں جی اڈی جی لیگل کارنر پوڈ کاسٹ میں اساں جو اڈی جو ٹاپک ہے فیملی لاز ان پاکستان لسنس بالکل فیملی لاز ان پاکستان اکثر تو ان لاز کے بارے میں اویئر بھی ہوں کافی سارا جن ان اویئر بھی ہوں جی وجہ سے کافی سارا میرج کا بعد میں ڈسپیوٹس بھی تھینڈا خلا اینڈ ڈائیوس ان میں ڈفرینس آئے ڈائیوس خلا کا بعد میں چائلڈ کسٹڈی کیں تھی ایز ویل ایز مینٹیننس کیں ڈیبی ان کے علاوہ اگر یہ رائٹس جن وایولیٹ تھن تھا تو کہڑی جی لیگل ریمیڈی آ وہ موجود ہوں ان ٹاپک کے اصا اج کے ان پروگرام میں گفتگو کرسی اصانے اسٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب موجود ہیں جن کی طرف ہلندس شہباز حفیظ صاحب کے بارے میں بدائی ہلا بلکہ اویئر آؤ شہباز صاحب تقریباً 10 ایئرس وی ان لیگل پریکٹس سے وابستہ ہیں ایز ویل ایز روڑی کے رائل لا کالج میں لیکچرار بھی ہیں پروفیسر ہیں اتنے لیکچرار بھی ہیں لیگل بلکہ لا کے بارے میں ان کی تمام سٹھی نالج ہے جکا اصا پروگرام میں ان کی وٹن کی بھرپور کوشش کرنا ہوں شہباز صاحب کی طرف ہلن کا پہرا بدائی ہلا تو پروگرام میں لائیو کال بھی اصان کرے سکندو پینجا سوال لیگل کنسلٹیشن اوا کے گھرجی اباؤٹ دا ٹاپک تا جے کچھ کوئریز ہوجن تا اسا تا کے موقع ریندا سی پروگرام میں شامل تھن جے لئی اسا جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03-000-11-3488 تے شہباز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی سٹوڈیوز
2: وعلیکم السلام بابر خوش آیو تے بھی ٹھیک
1: ہے الحمدللہ تا کی ہے شہباز صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تا جی مصروفیت جی کیا تے تمام گھنی وتی پی اسا سوشل میڈیا تے بھی دسوں پیا رائل لا کالج میں جکو تے تمام گھنا ایگزامز ہلن پیا سیمسٹرز ہلن پیا تے کی پیا ما جو وقت گزرے اسپیشلی رائل لا کالج میں
2: تمام بہترین اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می فار ہیر ونس اگین مجھے خوشی تھی تاج یونیک ٹاپکس کے ڈسی کر اج تھی مجھے فیملی لاس جو ٹاپک ڈی چڑھا رائل لا کالج الحمد للہ ان ٹائم سکھر ڈویژن میں تمام بہترین سٹھن کالجن میں الحمد للہ شمار تھے تو پیو پر ان کے علاوہ رائل لا کالج جو ماحول بھی تمام بہترین اسٹڈی بھی اتنے ہلے تھی
1: پی
2: ہاں ریسنٹلی اصا ایگزامس ہلن تھا
1: پہ
2: بزی ڈاڈو الحمد للہ رائل لا کالج پہ جگہ تے پینے مٹ پان ایک سٹھو نالو ابری آیا پورے سکھر ڈویژن
1: کی بھی جو اگر پروگرام میں نہ اچھو اصا ڈسوں تو رائل لا کالج جو تو اصا اتنے تاٹ اچھی ویسے ان بہانے اصا پہ ویورس کے رائل لا کالج بھی ڈیکھارا اتنا جا کلاس رومس خلیل صاحب سے ان کے ملائیڈا سی اسپیشلی جہانگیر صاحب سے ملائیڈا سی کدی اصا کی موقع ڈیندا
2: یہ آنر ہوں کہ ماں نالو کھڑا پیو کھڑی چڑھو
1: جی جی
2: تو چین کیپٹن آف دا شپ
1: یس
2: مسٹر خلیل احمد مہمڑ صاحب is one of the finest person I've ever meet in my life.
1: Yes.
2: Una sagad Sir Jahangir sahab both are تمام ماں چھا تعریف کیا چونکہ مولا جو بھی فرمانا تعریف جی کیا نا منہ تھی ڈکے جی تو بہتر ہے چونکہ تعریف دلن میں تھی الحمد للہ سو تمام پیارا مہنگا رائل لا کالج رٹ رائل لا کالج کی بیک بون جے سنبھالے ویٹا ان پلس ان سے گھر جی فیکلٹی اصا کے ملی ہے گھر انکلوڈنگ می تاج پروگرام میں تمام سٹھا ٹیچرس بھی اچھی چکا جی میں نالو بھی گھڑ سر مشتبہ صاحب لال صاحب بھی اچھی
1: سر امجد صاحب
2: بھی آیا ان کے علاوہ بیا فیکلٹی ممبر بھی ہیں
1: اچھا انشاءاللہ ان کی موقع رہندا سی ہاپ فلی جمیل صاحب سان
2: پوری کالج کے خلیل صاحب بہترین طریقے سے سنبھالے بیٹھا ہیں ہلائے بیٹھا ہیں
1: اسپانسرشپ خلیل صاحب سان کیا ڈسکشن ہلے دین اسا ان کے کالج کے جو اتانی فیکلٹی کے
2: انشاءاللہ میں انتظار کندم تا اچو پوری فیکلٹی کے ہتے گھرایو انکلوڈنگ سر خلیل صاحب ہیں جی صاحب جی وہ پنجے کالج کے بارے میں تا کے بہتر کا بہترین بدھائی
1: انشاءاللہ تعالی سو بالکل ویورز رائل لا کالج سکھر بلکہ روڑی میں ہے پوری سکھر ڈویژن میں تاؤں سٹھو جے کا تو تے تاں گے لا دے بارے میں بلکہ لا میں ایڈمیشن تاں گے گڈ جے ایل ایل بی میں تے تاں اوتے کرے سگو تھا ان متعلق فردر اساں تاں گے پروگرام میں بدھائیں دا راسی رہندا سی نیکسٹ پروگرامز میں افٹر دی سپانسرشپ اس ویل سو ٹاپک دے اساں اچوں پیا سو اساں جو ٹاپک ہے سر فیملی لاز ان پاکستان کھلا ڈائیورس ایز ویل ایز فیملی رائٹس سر سب کھا پینا ॾियां थो मैरिज लाइफ खां बाद में बेसिक राइट्स कहिड़ा आहिनि हस्बैंड जा एज़ वेल एज़ वाइफ जा
2: बाबर फैमिली लॉज़ पाकिस्तान में बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट लॉज माना असां ईअं चवंदो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 1965 1964 1961 इहे कलेक्टिव मिलाए करे जेको आहे न फैमिली लॉज़ ठहंदा आहिनि जंहिंमें असांजा हिंदू मैरिज एक्ट बि था अची वञनि क्रिश्चन मैरिज एक्ट बि अची था वञनि ब्राइडल गिफ्ट्स बि अची था वञनि डावरी आर्टिकल्स मेंटेनेंस उन्हनि सभिनि जी कंपाइलेशन खे असां चवंदा आहियूं फैमिली लॉज ऐं हिन जे लाइ हिकिड़ी स्पेशल कोर्ट्स ठाही वियूं आहिनि जेके फैमिली कोर्ट्स चवंदा आहिनि ऐं हिन जा स्पेशल जजिस हूंदा आहिनि जेके असां फैमिली जजिस चवंदा आहियूं हुनजो पर्टिकुलर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो मेन फोकस इहो हूंदो आहे टू डी

0: she deserved to be separated by her husband agar jadin mo ke murs jo mana ghumna piran kan mo ke murs wani na to pyo to usi kare sake thi par
1: acha inne me aksar je ko jhedan me ta matlab five is mursange thing you and shikal ka ya xyz
0: matlab era dialogue suna simple ma simple condition ke samjhane laye agar misal being a teacher agar ke ma samjhaya being advocate koi mukha client salah to vate to sahi kula ji simple ma simple je ke condition cha ho je wo simple ma simple condition bhi ya thi sake thi I don't like her
1: All right.
0: I don't like him. I can't listen to him. This is the condition that he has granted. But the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition
1: is
0: that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is that the condition is family member mein natho wanjan de shaadin mein natho wanjan de ya pinji family mentor ek natho de zulm karan bio murs ji intoxication murs musalsal drunkara sharab noshi kare do pyo juwa ke de do pyo sharabun piye do pyo gharwari ke maintain karan je bare sajo peso bahar udare do pyo ghar mein kuch provide natho kare ay una ji ki mali halat a social economical ji ki condition a ina ji ladies ji wa tamam worst ka mara thindi di wane worst ka worst thindi wane un situation mein bhi aur chahe ta kula grand kula wati kare pehli nayi life create kare sake thi shuru kare sake thi un ka ilawa better conditions bhi hain ya Mrs. Prolong husband aaye ta law sa topic agar prolong agar husband pe married till shayu agar puri natho kare sake kyunki ma show live to yes, thoda publicly ma unke samjhan waran je lai
1: shayu
0: agar married till je ki situation san wo fulfill natho kare pyo a woman musalsal complain kare thi pai un situation mein bhi aurat ke ijazat ta kula wati sake thi pai ya kare kare mard agar aurat ke mana force kare to pe these are the conditions
1: yes,
0: of kula
1: yes, yes.
0: force kare to pyo ke illicit relations create kayo ya jika na galat un islamic ways adopt kayo ta un sa cha thinda agar aurat chahe thi agar aurat chahe thi ta na ma pinje mazhab ka ya ma pinje un islamic ways ka mana un islamic ways te na halandum ma pinje ikdi suchi zindagi guzarindum I mur sun ke force kare to pyo to ye shayu tu kar ta un situation mein bhi jika na aurat mur sa ka talaq wati sake thi bhai theek a ya mur sa 7 8 saal 9 saal absent a ghar ka niktala un ji no house in nine kedi situation mein کاتیا ان سچویشن میں بھی عورت جے کہ نہ طلاق کلیم کرے سکے تھی بھائی او کلا کلیم کرے سکے تھی بھائی ائے بیو پرولونگ یا مرسا طویل بیماری میں الائی طویل بیماری میں ان سچویشن میں بھی جے کہ نہ عورت کلیم کرے سکے تھی یا ہسبنڈ کے جیل میں الائی 7 8 9 سال گزری چکا باہر نکلنے جا چانسز ہی نہ ان سچویشن میں بھی عورت طلاق عورت کلا کلیم کرے سکے تھی باقی سمپل طلاق جو کو سمپل اسا میجورٹی اگر اسا دسوں تے اہل سنت میں کانسیپٹ طلاق جو ڈیفرنس ا تے اگر اسا اہل سنت جو کانسیپٹ کے وٹھی کرے ہلوں دا پیا تے میجورٹی جے کہ اسا جی اہل سنت سان بلونگ کرے سی بھائی تے اسا وٹا خبر ا ٹن قسم دی طلاق تھی طلاق احسن طلاق احسن طلاق بدعت ٹھیک ا تے ان میں چا تھیندا تے ڈیفرنٹ ٹائم سے ڈیفرنٹ طریقے سا ہسبنڈ طلاق پروناؤنس کندوا جے کہ اسا وٹ موسٹ میجر جے کی کامن ا وہ طلاق بدعت ہے
1: تے
0: منا 3 ٹائم پروناؤنس کرے چھڈن ا ایکڑو لکھت میں گھر واری کے نوٹس جے شروع ان طلاق ڈیڈ جے کسا چوندو یا ڈائیورس ڈیڈ دی شکل میں دئی چھڈن تا ان میں ان چھا تھیندو تا تا کے پنجے وائف کے نوٹس بھی ڈیڑو ہوندو طلاق ڈیڈ ان کے ڈیڑی ہوندی ہے ایکڑو نوٹس تا کے چیئرمین یونین کونسل کے بھی ڈیڑو ہوندو ہے جن دے نتیجے میں ود ان 90 ڈیز میں اس پرسن جے کے فیملی لاز ان جو میں سیکشن 7 جو سب کلاس 3 اینڈ 5 چے تو پیو تا 90 ڈیز جو ٹائم ہوندو ہے جن دے اندر اگر ہسبنڈ یا وائف پرو نشے کے ریووک کرن چاہن within 90 days mein kyunki union council mein arbitration council thand diya arbitration council asa padhi chuka hu alternative dispute resolutions mein padhi na chuka hu
1: asa program
0: kare chuka hu kyunki ekdi habit thi ya program kare chuka hu to un jo purpose ye hundwa ta mamlaat ke sutthe tarike sa deal karan je lai union council mein chairman cha kanda ekdi arbitration council vyari hundwa ai koshish kanda ta main ke salah ji taraf khani wanya agar salah na thi te within 90 days mein je ki talaq ka وہ افیکٹو تھی ویندی منہ طلاق ڈیکلیئر تھی ویندی
1: آل رائٹ
0: دیٹس اے بیسک ڈفرنس بٹوین دا کلا اینڈ دا طلاق
1: ڈائیورس آل رائٹ سو بالکل ویس پروگرام لیگل کارنر جاری آئے ہیں رسال اسی شارٹ کمرشل بریک ڈاؤن سنسکت رہ جو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
3: Agar Khoobsurti.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

پہری چھو نتھیوں کئی ونن خیبر پختونخوا جے وڑے وزیر سہیل افریدی وفاقی حکومت کے گالین جی آج کرے سدی پشاور میں سینئر صحافیوں سے گالین دے سہیل افریدی چھو تے لانگ مارچ میں ایا 7 دی ہیں کوئی بھی گالی ہوئی تھینی ہیں تے ہانے چھو نتھیوں کئی ونن گالین لائے پہری بھی تیار ہوا سی ہانے بھی ایوں وفاقی حکومت اساں جی اسٹیبلشمنٹ سا گال تھن نہ دئی رہی ہے ملک میں ایک شخص جی گال ہلے تھی جے جو نمائندو محسن نقوی ہے۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: پہنچو شہر پہنچو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8

خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں چیک پوسٹ ویجو ابگھاتی حملوں 6 پولیس اہلکارن سمیت 12 جنا شہید 35 کا ودھیک زخمی ابگھاتی بمبار بارود سے بھرل گاڑی کے درازاندہ میں امن میلا چیک پوسٹ سے ٹکرائے چھڈیو شہیدن میں 6 پولیس اہلکار ایک کسٹم آفیسر 2 عورتوں ایک بار بھی شامل زخمین کے کھڑی ویندڑ ایمبولینس تے بے فائرنگ 2 رضاکار شہید تھی ویا 3 زخمی تھی پیا سیکورٹی فورسز علاقے میں پہنچی سرچ آپریشن شروع کرے چھڈیو صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پارا چیک پوسٹ تے حملے کی مذمت انسانی جانن جی نقصان تے دکھ جو اظہار دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری رکھن والے عزم جو بھی ورجاؤ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ سچل کی سرمست دھرتی،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: خان افریدی، تحریک انصاف کے اندر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، انہوں نے مایوس کیا ہے اپنے کارکنان کو بھی، اپنی پارٹی کو بھی، ان کے پاس اب جواز نہیں ہے کہ یہ سیاسی طور پہ لیڈ کر سکیں. اور آپ 5 اکتوبر کی ڈیٹ دیں یا 5 اکتوبر 2028 کی ڈیٹ دیں، اب آپ کی کسی ڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی بزدلی، آپ کی کاہلی، آپ کی سیاسی نااہلی، انتظامی نااہلی تو تھی مگر آپ کی سیاسی نااہلی بھی اب ثابت ہو چکی ہے. اور سیاسی طور پہ کوئی موبلائزیشن نہیں ہے کے پی کے کے اندر. ہم نے تو حفظ مات قدم تیاری کی کہ آئیں گے تو ہم نے اپنے شہر کا، اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے، مگر یہ بزدل نااہل لوگ جن کے پلے اب کچھ نہیں رہا، یہ اپنی سیاسی ساکھ مکمل طور پر کھو چکے ہیں. مگر سیاسی طور پہ جو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے کہ سہیل خان افریدی کی ریٹ اپنی پارٹی پہ ختم ہو چکی ہے. اتنی سیاسی کمزوری کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آئی تھی ان 13.5 سال میں جتنی آپ دیکھنے میں آئی ہے.
1: پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر و مارچ کھوٹ جو جبل نکتو کوو ثابت تھو. سہیل افریدی پہری انتظامی طور پہ ناکام ہو، ہاں سیاسی سطح تے بھی فیل تھی ویو. سد سما و وفاقی وزیر عطا تار چت سہیل افریدی جی پہنی پارٹی تا رٹ ختم تھی وئی. پی ٹی آئی جو دہشت گردن سا بھی گٹھ جوڑا ہے، جن سبب حملن جی مذمت بھی نہ کئی ویندی. اختیار ولی خان چھو تو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا بھجنو ہی ہو تو پوئے اعلان چھو کوئی بھی ہو.
2: امریکہ اسرائیل ایران کے کمزور کرن میں ناکام ویا ہیں. مسلم ملکن کے بڑھائیو پہ ونے ایرانی قوم امریکی ہیں اسرائیلی سازش خلاف جمی بھی چلا ہے. الجزیرہ کے جنرل انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہیو ہے تا امریکہ ہیں اسرائیل خطے جے کچھ ملکن کے جنگ میں تکیو ہے. امریکہ خطے جی دولت تے کنٹرول برقرار رکھن لائے مسلم ملکن کے وڑائے رہے ہوا ہے. یمن میں تھیندڑ شہین سا ایران جو کو بھی تعلق نہ ہے. ایران تکرار جے حل لائے مدد دیر لائے تیار آئے.